Гэты лес быў яловы. Ён цягнуўся амаль на 40 вёрст, і ўсе гэтыя вёрсты шумелі верхавінамі і маўчалі ўнізе, дзе былі сухія заімшэлыя галіны, сівалапнік, рэдкія галявіны з імшарамі да куп'ём і чорныя ручаіны. Недзе на палове лясны шум абрываўся на хвіліну ручаінным звонам, а потым зноў шумеў аж 20 вёрст. І на тым баку ручая ўсё было такое самае і інакшае, бо там была Прусія. Яліны там былі такія і не такія, бо прускія, і мох быў прускі, і рыжыкі прускія, і лясны шум таксама быў прускі. У лесе вярсты за 4 ад краю на адзіным месцы, якое ўдалося адваяваць ад лясоў і імшар, стаяў пагранічны кардон, людзям якога было загадана лавіць кантрабандыстаў, калі тыя пойдуць з прускага боку, ды яшчэ не дазваляць мясцовым мужыкам і бабам хадзіць за мяжу да кумоў на хрэсьбіны ці вяселля. Такое заахвочваць было нельга, бо кум хоць дзекаў і чагокаў быў падданны прускай зямлі і плаціў падаткі каралю, а не цару, як то належыць кожнаму сапраўднаму чалавеку. Урэшце людзі з кардона раней не звярталі на гэта асаблівай увагі. Пенсія ў іх маленькая, за кожным мужыком ганяцца не будзеш, хай сабе ідуць. Але вось ужо год, як становішча змянілася, і загадана было сачыць як найпільней. Бо нейкія людзі у парыве сыноўскай удзячнасці кінулі 2 бомбы ў цара-вызваліцеля і разнеслі яго ў шматкі. Гэта было нечувана і супраціўна Богу. Таму забойцаў павесілі, а на месцы замаху пабудавалі храм з чырвонага граніту. Змусцілі, баламуцілі і падбухторвалі людзей. І вось таму пагранічнай варце даводзілася мала спаць. За мяжы насілі крамоў літоўскую, рускую, польскую, а за апошні час, як невыразна казалі пагодкі, яшчэ нейкую мясцовую, тутэйшую. На тутэйшыя кнігі, на тутэйшую гаворку ўжо даўно была накладзена афіцыйная забарона. І чорт я ведаю, ці не новы гэта канал знайшлі, каб прапаведаваць свае думкі падбухторшчыкі і валасатыя прапагандысты. І вось кніганож загадана было лавіць.